dve vstopnici s prevozom. Kandidiraš tako, da v SMS na 030-455-666 napišeš Linkin Park. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Linkin Park te peljamo. Radio 1 Rock in koncerti.net.